0: milliards ñoo jam alhamdulillah
1: sa 52 amul lu dugg ba tay wala dessa ba tay
0: wa li dugg ma teggul milliard mo tax gis milliard duggé ma annoncé ko ay 5 millions ki 10 mom ma teggul ta annoncé wa la gis bu milliard duggé dana dem ci radio benen bokk yi assalamu alaykum ab milliard dugg na
1: koku noko ñaan bala maglu deew neel ko yalla mo teul
0: amin wa yakum
1: yeuf mbokk yi koku doon addu moy oustad aline sall hafidhahullah wa rahahu amatuhu bi sihhati wal afiya de nga wax ju am solo yi nga xamanteni bi waxnako ci li nga xamanteni bi moy magal gi nga xamanteni mom danaka neena mbacke la magge kon oustad abdullahi ki mom yagna magal ndax magal go xamanteni jamani serigne fallu batay yaangi magal ci nga xam dañ dan dox lele sax neena no romb ab table gis fa ay gette lati ay cornet yoy yep day fatali rek li nga xamanteni moy ak ngone xam nga ñom jaga sar ni jamono yi ni yek ñeubat ñeubat gi lele bu dan ñew ba bambay wacc ñuy encaisser dan nan ko amul pass ko amul pass do yek bu ko defé dañu jaga sar dañ koy talal loxo ne ko joxel témer ci yek waye lele dan dan faral di wax nan ñun yi dan yek ñeubat yi dan wax sa ne ko taxawal ci tolu gerte yi bo taxawal tolu gerte du na fay yoy yeb doon yo xamanteni ay neex neex la yo xamanteni jamono yi gone dan ko dan bayiko ci dan ko dan yek ci magal gi buñu massa dan jarim ndeysan gis ay bol yo xamanteni dañ ci def ay soso ki ñambi ñu dënd ci lek jënd wogu jënd bisab jënd yoy di ambiance yo xamanteni bi bo dan jaar ndiarim dang koy dang yek ndat magal gi fofu dan na neex lool waye nak leg autre appuyage mom dagay talal rek bu ko defé ñi am bëccet jaar toglu dugg ci période bi nan sen café lak sen croissant waye dal jaar ndiarim bi dal ablay neexon na
2: amna solo niko oustaz aline sall waxe ya imam fi la ci sano ndax cialé gi mu tuddu dekk bu ma xam la digëm ak mbacké danaka ci ñett ci ay kilomètre rek la ñetti kilomètre digëntem ak mbacké muy cialé mom nak wax deug yalla xam nañ ko ci yaatal diiné ji xam ko itam ci l'islam bi ay at yu bare ngi ni yo xamné du tardé magal gi du tardé itam conférence bi nga xamné mom bokku na ci invité yi nga xamné rawdu rayahin dinañu ko invité ñu ñew tok ci jotaay bi waye jël itam ay kaddu yo xamné dañuy joxe sen message kon ya imam ligéy bi rafetna fofu ci biir résidence bi ci délégation yi ci kangam yi kilifa yi waye ci bonne volonté yi talibé yi naka lañuy dundé fofu ambiance bi naka lañ ko dundé fofu nga xamantene bi mom moy ci biir résidence Cheikhul Khadim Khadimu Rasoul kon ñu ngi lay jajeufal bu baakha baax di jajeufal itam nak ñi nga xamné ñom ño doron ligéy bi muy Serigne Bassirou Silla ak Ali Ndiaye Diouf ak Salimata ak Youssouf Conté ñi nga xamné ñomit wax deug yalla ño fi joggé légui ya imam mel na nak ñun ñoy continuer ba midi tay nak le 18 safar fukki fa nak juroom ñet ci wéru safar tombé itam ak bésub dimanche di bés bi nga xamné ndam la ci umma islamique bép rawati na ci yoonu mouride fierté la waye mbékté la Seigne Touba mo waxal bopam né sa bu bés bi ñëwé xéewal yi day sawaan day baawaan sa bu bés bi ñëwé rek xéewal yi ma yàlla jox da fay sawaan da fay baawaan loolu Serigne Touba wax kon su ne nañ ma santale sama borom ci xéewal ak teranga yi nga xamantene bi moom la ma yàlla defal ci bés bi nga xam ne mooy bés 18 safar 1895 nga xam ne moom bés bi mu doon demee ci nattu bi moom lay fàttaliku moom lay cant lañ gënoon a xam nag mooy ku jógee ci làmb ji di bàkku waaye yaa oustaz ku jëm ci làmb ji di bàkku ci Serigne Touba lañ ko gisee loolu nag li ko waral mooy wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbuhu moom ci boppam moo wax ne képp ku wéeru ci yàlla yàlla doy na lan la doy looloo waral nag yaa imaam Touba fi mu nekk nii foo sànni mbatt mu tag mbooleem route nationale yi nga xam ne ñoo dëkkmal jumaa ji boo fi jël nga taxaw sànni sa bët ca kaw da ngay gis ay mbooloo yoo xam ne kenn xamu num toll bañ nañ ko ba sécurité bi dañoo arrêté oto yi lu dul oto boo xam ne service la wala bu am laissé passé ak yu mel noonu yooyu rek ñoom ñooy jàll si waaye ci des yépp am na foo xam ne fa lañ leen di yemale foofu la ñuy defee seen demi tour loolu li ko waral mooy pression bi dëkk bi yore jamono ji ci wàllu mbooloo ci wàllu ay taalibe fenn fu nekk ñu jóge fi ci juróomi continent yi am ci àddina bi loolu yaakaar naa ne du hasard du ay neen kon Serigne Touba yàlla nañu ko yàlla fayal yaay maam
1: waaw oustaz abdullahi xam nga ki nga xamante ni day dem waaye mu am yaqin mooy certitude que ni day ñibbi siwaat kooku la fa muy jaar dana fa ñu ne xam nga Serigne bi muy demee téye Ndiorof ba takki bagage am la yëg ni moom day dem yëg ni li nga xam moo ko ciy fekk waaye lu jiitu

0: election bi di wo ñepp ñi fasiyé né jëmeeli ci Touba né dëkk bobu tedd na ba paré kon nak bu fa kenn indi lu ci bokkul waye tam bës bi kenn war ci yokku lu ci bokkul
1: aji Fatou Bari jërëjëf waxon nañ ko ci bop xibaar yi témèr ak juroom fukk ak ñetti goné ñom ñoo rër ci Magaluk Touba go ren gi juroom ben fukki ak ben jot nañ leen gis ci poste avancé bi lañ leen indi poste avancé bu comité départemental bu protection de l'enfant ñen fukk ak ñetti jot nañ leen jox seeni wajur ñom ñoñé nak bokku ci liggéey bi ñu def ñu joggé ci centre bi nga xamanteni dañu nak ubbi ab makan fi ci buntu kër Seigne Fallou ci Mbaru Seigne Fallou ci jamono Magal gi ñu lekklo ci ak ministère bi yor walum njabot gi action sociale ak solidarité Cheikh Wad di inspecteur d'éducation ci cour d'appel bu Thiès ak Ndiarém lañu déglu ci micro Youssouf Konté
2: mbir mi biñ ko doré demb ak tay xam nga faaw ñu rañat lé ko ndax dafa am ñi tuddé ño xamné moy ay xalé déclaré ñi nga xamanteni bi nit ñew na fi ni man damaay wër sama doom wala nit ñew na ni sama jarbaat dafa rër ñoñu yexéguñ ci ñun ñoñu buñ ko xayma tollu ñu ci témèr ak juroom fuk ak ñett muy 153 déclarations égaré ñi nga xamanteni bi ay xalé la yo xamni ñewul lañ seen bop wala ñu indi leen fi ño xamni ñi ñoom japp nañ ni dañoo rër ñoñ ñi tollu ci juroom benn fuk ak benn ko 61 ah ñi nga xamanteni bi ci 61 yoyu ñi nga xamni seen wayju ñew nañ wala ñu and ak ñoom ñew nañ fi jël ci leen ñu tollu ci ñeen fuk donc lool dal lañu fi amagum ci situation premier août muy dembu moy biñ ko résumer 153 yo xamanteni bi déclaré nañ leen dañu rër juroom benn fuk ak benn yo xamanteni bi ñoñ moom wax dëgg yàlla ñew nañ ci suñu loxo ak ñeen fuk ak ñett yo xamanteni bi delo nañ leen ci juroom benn fuk ak benn yooyu
1: Cheikh Wad di inspecteur d'éducation ci cour d'appel bu Thiès ak Ndiarém doon wax nak ci liggéey bi nga xamanteni comité départemental bu nak ar goné yi mi ngi koy def fi ci Magaluk Touba ginaaw ba ñu sampo ci buntu kër Seigne Fallou ci Mbaruk Seigne Fallou accident circulation yi bari lool ci jamono Magal gi ñaar fukk nit ak benn ñak nañ ci seen bakkan groupement national des sapeurs pompiers jotté nak ragné lu toll ci juroomi témèr ñaar fukk ak ñent victimes yo xamni am nañ ci accident yoyé muy bilan bu doy war ci dimanche di ñaari fan ci wéru o ñu dal di koy nak ciambat buñu xolé ñom sapeur pompier ñaari témèr ak ñaar fukk ak ben intervention def nañ ko lieutenant Djili Diouf di officier communication détachement brigade nationale bu sapeur pompier ci jawalu magal gi du ñak yenen xibar dañ ko mëna téwlu bu baaxa baax mu gën ñoo léxal lu ñu mel fondation nationale sénégal solidaire momit mi ngi liggéey ci Magaluk Touba gi ngir gungé ñi ñew ci dëkk bu sel bi di dëkk Serigne Touba Khadim Rassol bi amal fa ay consultation ngir nak xol ni ñi ci walum wër gi yaram xol leen seen yaram lu ci melna ay jangoré diabète hypertension artérielle ak jangoré bëñ di carie dentaire ragné nañ ko fi docteur Alassane Ndiaye moy médecin responsable opération walum santé ci nak fondation nationale sénégal solidaire ñu dégglu ko ci bilan bi ñuy tirel ci micro Oscar Tendeng
3: digënde demb ak tay gisagum nañ juroom ñetti témèr té dess na tay ci ngone buñu xolé nak ci ñi ñu gis li ci ëpp hypertension la hypertension artérielle diabète ñi nga xamanteni ñu am ay problème estomac ñu nan ko ulcère ak tamit ñi nga xamanteni ñoo pour jammat choona mais lool ça peut se comprendre parce que ak préparation mental gi loolu luñu mëna comprendre mais tay ji bu fekkenteni ni amna dal luñu gis ni lolou mo tax mo sabab febar yi di law di gëndi bari c'est parce que dañu wara xolaat suñu dundin suñu nekkil manam ñu wañi xorom su bari ci ñu wañi suukar su bari ci ñu yëngal suñu yaram su bari manam mu baña yam ni rek man may foot may togu mais di def sport pour wañi togaay bu bari bi wa lolou dal la xamni buñ ko defé mom dañu moytu manam febar yoy non waye tamit ñi nga xamanteni ni am nañ hypertension ñi nga xamanteni am nañ diabète ñuy dem di faral di gis seen docteur pour mëna suivre seen traitement bu ko defé lolou dina mëna tax yenn complication yi du ko am manam febar bi bu laal yenen cieur ba am lu muy yaq ba indi yenen yo xamanteni mom moy gëna jafé ci paj mi waye tamit buñu xolé ci walu liñu gis nañ ni ñu bari tamit ñew nañ parce que ay ndal ay bañuy metti donc bañuy metti yo tamit am yo xamanteni jot nañ ko ci dindi am yo xamanteni mënu ñu ko dindi légui parce que da fay laaj ben traitement mais ñoñu tay di yabal nañ len keur docteur pour que bu li wesso ñu mëna dem pour inshallah ñu mën len set fofu